0: Snapchat. Для лиц старше 12 лет.
1: По новым выпуску с самыми свежими трендами и падениями с ТикТоку погнали! У ТікТоку до гэтага часу разрывае рэкамендацыі тренд «Муся, гэта ты». Людзі здымаюць жыццёвыя сітуацыі, напрыклад, калі ты страціў дзяўчыну ў натоўпе, але раптам чуеш, як хтосьці гарлапаніць. І адразу разумееш, гэта дакладна яна. Мем атрымаўся максімальна вядомым, бо ў кожнага ёсць такая Муся. У дзяцінстве большасці зумераў быў такі мультик «Элвін і барандукі». І цяпер людзі ў ТікТоку здымаюць, як іх густ паўплываў на выбар партнёра. У мультику тры барандукі са сваімі асаблівасцямі. І кожны выбіраў свайго любімчыка. А цяпер людзі здымаюць тренд з тэкстам. Напрыклад, заўсёды падабаўся Саймон, а цяпер у мяне з'явіўся свой Саймон. Эдыт, які літаральна захапіў увесь ТікТок. Ламін Ямаль – футбаліст, эдыт, з якім цяпер выкарыстоўваюць усюды. Прыдумываюць розныя пувы, ствараюць падобныя эдыты з іншымі персанажамі. Сам арыгінал відэа ўжо набраў больш за 2,5 мільёнаў лайкаў. Але нават цікава, колькі людзей па ўсім свеце ўжо яго выкарыстоўвалі. Новы потешны тренд, які вельмі жыццёвы. Тут важны тэкст. Напрыклад, на нашу кафейню напалі. Хто ж нас выратуе? І наступны кадры, як бяжыць велізны натоўп, які ратуе іх. І тэкст. Дзеці, які мне давала бясплатныя жуйкі. Я думаю, многі маглі б знайсці сябе і сваю дзейнасць. Беларусы, як заўсёды, нашу цудоўную красномоўную мову ведае кожны. Людзі разыгрываюць сцэны, калі ў цябе крадуць, але ты з Беларусі. І там розныя фразы, якія кожны можа выкарыстоўваць у звычайнай прамове, нават не заўважаючы гэтага. Фразы, напрыклад, «Вам што тут, мёдам намазана?», «Інтэрэсна дзеўкі пляшуць» і многія іншыя. А на сёння ў мяне ўсё. На наступным тыдні падкіну яшчэ трэндаў, а пакуль развітываюся.